0: מנגנים לכם את היום.
1: בן אדם צריך לעבור בעולם הזה כמה בלבולים, כמה מכשולים, כמה גלגולים, עד שהוא תופס ש... בן אדם צריך לעבור בעולם הזה על גשר צר מאוד, והאמת חדה כחוט השערה, והעיקר זה שלא יתפחד כלל. צריך לשמוח

חסד, חום וקור, יבש ורטוב, חושך ואור, דומם, צומח, חי מדבר, הכל זה רק. והתנסות בתאוות של 70 אומות,

0: קליי, בנזי שטיי, אלחנן אלחדד, משה פר, דרולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייזנבך, ישראל סוסנה ותסמורתו ומיטב הזמרים. כולם, במוצ"ש הקרוב, בגמר הגדול של תחרות המלחינים הארבע, בהיכל התרבות רמות בירושלים.
1: המלחינים!
0: הקרקסים נפתחים! פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
1: המלחינים!
2: כל חיים מוזיק.

0: קליין, בנזי שטיין, אלחנן אלחדד, משה פלד, רולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייזנבך, ישראל סוסנה ותזמורתו ומיטב הזמרים. כולם יהיו במוצ"ש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחינים הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים.
1: המלחינים
0: הקרקזים נפתחים. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
1: המלחינים
2: כל חיים מוזיק.

0: כל חיי מיוזיק.
1: אגידחוידיש, אגידחוידיש, המזלגחוידיש, הלכתגחוידיש, קים זינגן ציזמן, דנקנם אייליגן בשפר.

0: קליי, בנזי שטיין, אלחנן אלחדד, משה פר, דרולי דיקמן, מושי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייזנבך, ישראל סוסנה ותזמורתו ומיטב הזמרים. כולם, יהיו במוצ"ש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחינים הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים.
1: המלחינים.
0: הקרקסים נפתחים. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
1: המלחינים.
2: כל חי מיוזיק.

0: חננאל חדד, משה פלד, רולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייזנבך, ישראל סוסנה ותזמורתו ומיטב הזמרים. כולם יהיו במוצ"ש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחין עם הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים.
1: המלחינים.
0: הקרקסים נחטפים. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלעתיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
1: המלחינים.
2: כל חי מיוזיק.

מחכה לרוח חזור שתנשוב על פניי ותרגיע את השערה. אני בוער מבפנים וכל תמונות חיי עולות מתוך הבערה. מחכה לשקט הזה

מחכה לשקט הזה שיפתח את עיניי בסופו של חורף סגריר. את קולך שמעתי עמוק בשדות, צעדיי קשנו כרגיל. מחפש בתוך תוכי את קולך אינסופי שישטוף את עיניי.

0: קליין, בנצי שטיין, אלחנן אלחדד, משה פלד, רולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייזנבך, ישראל סוסנה ותזמורתו ומיטב הזמרים. כולם יהיו במוצ"ש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחינים הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים.
1: המלחינים!
0: הכרכזים נפתחים! פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.

0: בית של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קליקין או אוקיי, 3, רק ב-12 שקלים בלבד. קרקר פיטנס 140 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90. שימורי מלפפון במלח או בחומץ, 7 עד 9 מעולה, 2, רק ב-10 שקלים ו-90. טיבולית 72 גרם או רטבים לבישול 370 גרם, כנור, רק ב-8 שקלים ו-90. רביעיית נתחי טונה מעולה בשמן קנולה או במים, רק ב-14 שקלים ו-90. צ'יפס קפוא, תפוגן, 1.5 קילו, רק ב-19 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
1: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד. הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
4: זמני שבת קודש, פרשת שופטים. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:48 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:03 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:07 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:57 דקות. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:02 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:04 דקות, ובחיפה בשעה 8:05 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם בירושלים ובחיפה בשעה 8:39 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:36 דקות, ובצפון הנגב בשעה 8:37 דקות. הזמנים לפי לוח עתים לבינה. שבת שלום.
5: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע. רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

בוקר טוב לכם, מאזינים ומאזינות יקרים. ערב שבת קודש, פרשת שופטים. ראש חודש, טוב ומבורך. אנו נכנסים לחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, ומתחילים לתקוע בשופר. וזאת מכיוון שמשה עלה למרום, משה רבינו, עלה למרום בראש חודש אלול לקבל לוחות אחרונות. וכדי שלא ייתו שוב, העבירו כל שופר במחנה להודיע שמשה רבינו עלה למרום ולהזהיר את בני ישראל שלא יחזרו חלילה לחטא העגל. ומאז, בכל שנה, כשמגיע חודש אלול, אנו תוקים בשופר על מנת לעורר את הלבבות, להתקרב, לתקן ולעשות תשובה. אז בואו ניכנס כבר לאווירה של חודש אלול ונתפלל כולנו לחודש טוב ומבורך. חודש של רחמים וסליחות, תפילות וישועות. בספר חיים ברכה ושלום, מרדכי בן דוד, ישן אבל תמיד תמיד. כיף לשמוע שוב.

והפרשה מתחילה בפסוק שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר השם אלוקיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. הכלי יקר שואל, מדוע נאמר ושפטו את העם ולא וישפטו? ומבאר הכלי יקר שהתורה מצווה את מי שבידו למנות דיינים שימנו כאלה שלא יהיו כפופים ולא יחניפו לו. וזה מה שנאמר תיתן לך, כלומר תיתן דיינים שיוכלו לשפוט גם אותם בצדק. ולכן נאמר ושפטו בלשון ודאות. אם הדיינים לא יכנעו לממנה אותם, קל וחומר שישפטו את כל העם במשפט צדק ללא מסו פנים. אמת תורתנו הקדושה והתאורה. מוטי שטיימץ.

שטיין, בנצי שטיין, אלחנן אלחדד, משה פלד, דרולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייזנבך, ישראל סוסנה ותזמורתו ומיטב הזמרים. כולם יהיו במוצ"ש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחינים הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים.

0: 5 שקלים, האירוע לגברים בלבד.
1: המלחינים.
2: רגע, שכחנו לעצור בוול דן.
3: בדרך לעל האש, עוצרים בוול דן. סטייקים, קבאבים, שיפודים, המבורגרים ונתחי בקר מובחרים. כל מה שצריך למנגל מושלם. וול דן, 100% וול דן. כי על בשר לא מתפשרים. בדץ, העדה החרדית. התקשרו עכשיו, והבשר כבר בדרך עליכם. 02-536-3335. וול דן.
4: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
5: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
6: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון.

0: זמני שבת קודש, פרשת שופטים, הדלקת הנרות, בירושלים בשעה 6:48 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:03 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:07 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:57 דקות. צאת השבת, בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:02 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:04 דקות, ובחיפה בשעה 8:05 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 8:39 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:36 דקות, ובצפון הנגב בשעה 8:37 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
1: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע. אברי מירות מנגן לכם את היום.

לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. אומר רשי, אפילו אם יאמרו לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, שמע להם. והרמב"ן מסביר שאין הכוונה שהחכמים באמת יהפכו ימין לשמאל, אלא לפעמים כך זה נדמה בעיניך. השכל הפשוט שלנו, שאינו עומד בדרגת חוכמת התורה, גורם לנו לחשוב שחכמים טועים ואומרים על ימין שהוא שמאל. אבל האמת היא שדברי חכמים תואמים את האמת, ורק אנחנו לא מבינים אותה. אחת שאלתי מאת השם, משפחת רזל המורחבת כל כך יפה.

מזכיר לכם את מספר הטלפון 077-613-7000, שלוחה מספר 9 להודעות ותגובות. ומאחת שאלתי של משפחת רזל, לאחת שאלתי של פרחי טורונטו הנוסטלגיים. בואו נשמע.

עוד פירוש יפה על פי הנוטריקון, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. שעריך שווה לערביך. ערב שבת קודש, ערב ראש חודש, ערב ראש השנה, ערב יום כיפור. ובכל הזמנים הללו האדם צריך לעצור ולעשות חשבון נפש ולתת לעצמו שופט ושוטר. וכפי שמובא בירושלמי, מי שאיבד חותמו ממתינים לו עד הערב. וכל הערבים הללו הם זמנים של המתנה והזדמנות לתשובה. ואם דיברנו על שערים, שעריך, בואו נשמע את לחנו המתוק של רב חיים בנט על המילים, פתח לנו שער בעת נעילת שער, כפנה יום. מקלת רננו חסידים עם קולו המרגש של שלמה כהן. בבקשה.

ועדיין אנו נמצאים בשבת הרביעית מתוך שבעה דנחמתה. ובספר דניאל מתוארת את הגאולה לאחר תקופה קשה מאוד. ומיכאל, שר ישראל, עומד להגן על עם ישראל. וכך כתוב, ובעת ההיא מלאת עמך. כל הנמצא כתוב בספר. לחנו של יוסי גרין, ובביצועם של אברהם פריד הדוד, והאחיין אלי מרקוס.

0: אברי מירות מנגן לכם את היום.
1: שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם. חזל דורשים על המילה שמע, אין שמע אלא לשון אסיפה והתכנסות. התנאי הראשון לניצחון מול אויבי ישראל ואויבי היהדות הוא לא רק כוח ולא רק כלי נשק ולא רק אסטרטגיה, אלא שמע ישראל, שכל ישראל יהיו מאוספים, מאוחדים ומלוחדים. לכן לפני אתם קרבים היום למלחמה, מקדים את המילה שמע. תתאספו, תתלכדו, תהיו ביחד. השם מיש מלחומו, שלוי מגרטנר ואיצי וולדנר.

נאמר בהפטרה, כל צופייך נשאו כל יחדיו ירננו, כי בעין בעין יראו בשוב השם ציון. המלבי מבאר שהנביא מתאר כאן את רגע הגאולה. הצופים שעל חומות ירושלים רואים את בשורת הגאולה, ומרימים את קולם, אבל לא כל אחד לעצמו, אלא יחדיו, יחדיו ירננו. כשעם ישראל נעשה יחדיו, הוא זוכה לעין בעין לראות את גילוי כבוד השם בציון. כל צופייך, עמודי שיש.

0: אברי מירות מנגן לכם את היום.
1: ולכבוד ראש חודש, בואו נשמע את ידל ורנגר עם תזמורת המנגנים. יהי החוידש הזה, כי נבואס אביחוי זה, וישום הבוואי זה, קויל סוסוין וקויל שמחון.

מזכיר לכם שוב כי תוכלו להשאיר לי הודעה בטלפון שמספרו 077-613-7000 שלוחה 9. ונסיים כרגיל עם השיר המופלא של יוסי גרין ויידיש נחס שנמצאים איתנו, מתארחים כרגע בארץ, וזו ההזדמנות לומר להם תודה על כל ההופעות הנפלאות. כאן אברי מירות, מודה לכולכם על ההאזנה, תודה רבה לצוות המסור של כל חי מיוזיק, ישי נוימן, חיים קורץ, אלי ממונסי, ולכם מאזינים יקרים נאחל שבת שלום, שבת שקטה, בשורות טובות, ישועות ונחמות לכל עם ישראל. התחלת זמן מוצלחת לכל בני הישיבות ותלמידי תלמודי התורה השווים לתלמודם. שבת שלום, גיצ'אבס, גיצ'אבס.

0: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.
1: אלול, רבו ישי, ראש חודש טוב ומבורך וערב שבת שלום. כל חי מיוזיק 102.5 FM, או איך שנאמר את זה ביידיש, אגוטן ערב שבס ונאגיטן ראש חודש. שיהיה לכם חודש טוב ומבורך, שיהיה לכם חודש של ברכות, חודש אחרון של השנה, שבו נתקן את הכל, שנקבל את כל מה שעוד לא קיבלנו השנה. אז הכל יגיע בעזרת השם בחודש הזה, שיהיה לנו אלול שמח, אלול של גילו ורעודו, שיהיה גיל ברעדה, אוקיי? כן, אנחנו בפרשת שופטים, אנחנו פה עם חיים קורץ, עם ישי נוימן ועם הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. הרי המלך עכשיו בשדה, נכון? המלך בשדה, אז אנחנו מסודרים. זהו, אנחנו יוצאים לדרך עם הרבה הרבה שירים של ראש חודש ולא רק. אז נתחיל עם אידל ורדיגר, עם יאי החודש הזה.

אב ובנו, מרדכי בן דוד, שמענו קודם את אידל. וזה מרדכי מתוך האלבום משיח, שמחנו, היה להיט ענק. והנה פרחם היה מבלהיט הגדול שלהם, יעלה ויבוא ויגיע.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת שופטים, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:48 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:03 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:07 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:57 דקות. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:02 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:04 דקות, ובחיפה בשעה 8:05 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם בירושלים ובחיפה בשעה 8:39 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:36 דקות, ובצפון הנגב בשעה 8:37 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד.

0: כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
1: אלי קליין, בנזי שטיין, אלחנן אלחדד, משה פר, דרולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייזנבך, ישראל סוסנה ותזמורתו ומיטב הזמרים. כולם, יהיו במוצא שקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחינים הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים.
2: המלחינים.
1: הכרכזים נפתחים. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
2: המלחינים.
3: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
4: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: רגע, שכחנו לעצור בוולדן.
4: בדרך לעל האש, עוצרים בוולדן. סטייקים, קבאבים, שיפודים, המבורגרים ונתחי בקר מובחרים. כל מה שצריך למנגל מושלם. וולדן, 100% וולדן. כי על בשר לא מתפשרים. בדץ, העדה החרדית. התקשרו עכשיו והבשר כבר בדרך עליכם. 02-536-3335. וולדן.
5: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

חוי דשחוי דשזק ווסבי חוי זק יהי חוי דשחוי דשזק ווסבי חוי זק יהי חוי דשחוי

וזה היה ינקי זינגבוים, שיר מאוד ראש חודשי, שאוהבים לעשות אותו הרבה בחופות, בגלל המילים. שלמה קרליבך, אהבת עולם תביא להם, וברית אבות לבנים תזכור.

זה היה אהרון רזל, עד אמצא מקום להשם. והנה מיכאל שניצלר עם I love, להטויס לבובייני I love, ובהטיה עברית, להטות לבבינו אליו.

וואי, זה שיר שאני אוהב, ולכן אני כבר משמיע לכם אותו. אפילו שעוד לא הגענו לראש השונה, אני כבר משמיע לכם אותו. עוד יזכור לנו אהבת איתן אדוננו, ובן הנעקד ישבית מדיינינו, וכולי, יואל נפחה בשירו של אולי אזרחי, שזה מכבר חזר לגור איתנו פה בארץ, אז שיהיה לו חיים יפים ומאושרים, וגם שירים טובים. הנה מיכאל שטרייכר, למען לא נבוש.

0: יעקב שווקי עם מטאליש, אם עושים תשובה, מטאליש זה יויכי בריסקמן, זה ג'ף הורוויץ, זה ישראל דגן, זה כל החברה הטובים שהיו, שמי שלא מכיר, לא מכיר, כבר לא יכיר כנראה. אז הנה אריה ברונר, מתוך הופעה בשער יושר, השיר הכל כך אריה ברונרי, הכל כך מזהה אותו, רבויס מחשבויס.
1: רבויס מחשבויס. בלהבי ועצס השם.

בואי שמח שוב לבי.

ממזרח שמש עד מבואו, מעולל השיר הזה, מעולל שם השם, אידל ורדיגר, ומשפחת רזל, יכניסו אותנו לעבירה של אלול? אחת שאלתי מאת השם.

אוהד מושקוביץ אם יעלה ויבוא, עיבוד מאוד מאוד מאוד פופ מהעולם, מי שמכיר. בני פרידמן, אם אין אני לי מי לי.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת שופטים, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:48 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:03 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:07 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:57 דקות. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:02 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:04 דקות, ובחיפה

0: שואו מיטב הזמרים. כולם במוצ"ש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחינים הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים. שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
1: המלחינים.
0: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום שישי, הפעילות תתקיים בבני ברק ובנתניה, בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים בסניפים הבאים. בבני ברק, בסניף יש חסד מרכז רימונים, ויש חסד עזרה 21, ובשפע ברכת השם כהנמן 107, ובנתניה, בסניף רמי לוי ברחוב בטהובן. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
2: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
0: זה נקי, אבל... זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: רגע, שכחנו לעצור בוולדן.
4: בדרך לעל האש, עוצרים בוולדן. סטייקים, קבאבים, שיפודים, המבורגרים ונתחי בקר מובחרים. כל מה שצריך למנגל מושלם. וולדן, 100% וולדן. כי על בשר לא מתפשרים. בדץ, העדה החרדית. התקשרו עכשיו והבשר כבר בדרך עליכם. 02-536-3335. וולדן.
5: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
7: את היוקרה רואים כבר מרחוק. מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
8: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
9: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

וואי, זה שיר שכשאני הייתי ילד, זה היה השיר באלול. אם תחנה עליי מחנה, לא יירה ליבי, אם תקום עליי מלחמה, בזויס אני בוידח. והנה פיני איינורן, והנחילנו השם אלוקנו באהבה וברצון, שבת קודשך. כן.

האדמה מדצרן את הפלטה, the traffic and devil, מושה שפיט, עושה ג'ונט, פף, וזה מדבס רויקאית, שבס דברן עם מניח, המליח, זה גדסן מוירתי. שבס גדסן לכתיקאית, בטעמקאית, וגד שמיס לנן, ליינן, וגד ירד מדה קינדלך,

שמעת ש... ביום ההוא? חבר'ה, זה כמה חבר'ה טובים יחד עם הביום ההוא, שיר די מפורסם היום. חיים פורטל, מוטי וייס, ישי לפידות, דיוויד טויב, כל החבר'ה הטובים. והנה ניר קפטן ונפתלי גולד, שיר ישן, יהי החודש הזה.

שלוימה לכהן, לאוישיבים נדיבים, דיבי המון מתוך האלבום הראשון, שומעים שזה מונה, לא צריך להסביר יותר מזה על העיבוד. אין מה לעשות, כשמונה הביא שירים שמחים, אין על השמחה שזה עושה, אין על העיבוד השמח והעליז שהוא נותן, והנה נראה לי גם עיבוד של מונה, יותר ישן, יותר ותיק, שיר שהוא באמת, וואו, כמעט 40 שנה, יהיה החודש הזה?

זהו זה צדיקים, תוכניתנו באה אל סיומה, והיה לי כיף גדול להיות כאן איתכם, שיהיה לכם אלול שמח. המלך בשדה, אני לדודי ודודי לי. ומה זה דוד? אז כידוע, חיקו ממתקים וכולו מחמדים, זה דודי וזה ראי. הדוד עכשיו מחלק ממתקים, רבו ישי, המלך בשדה, הדוד מחלק, הדוד זה ידוע שזה הדוד מאמריקה שבא ומביא מתנות. עכשיו זה הזמן לחטוף, עכשיו הזמן לחטוף מתנות, אני לדודי ודודי לי. שתהיה לכם שבת טובה, שבת מהנה, שבת עם הרבה גשמק, שבת עם אווירה שתכניס אתכם לאלול בשמחה, בגיל וברעדה. שיהיה שבת שלום, שבת טובה, שיהיו בשורות טובות, שנסיים את השנה הזאת ותתחיל עלינו בעזרת השם אוטוטו עוד מעט שנה הרבה יותר טובה בעזרת השם. יצ'אבס, גוצ'אבס.

0: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים ובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
1: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
2: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
3: התחלות חדשות. הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
4: רגע, שכחנו לעצור בוולדן.
5: בדרך לעל האש, עוצרים בוולדן. סטייקים, קבאבים, שיפודים, המבורגרים ונתחי בקר מובחרים. כל מה שצריך למנגל מושלם. וולדן, 100% וולדן. כי על בשר לא מתפשרים. בדץ העדה החרדית. התקשרו עכשיו והבשר כבר בדרך עליכם. 02-536-3335. וולדן.
6: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועד שעות מגע. עינית, עינית, רואים בעין
7: מקצועית. אלי קליי, בנזי שטיין, אלחנן אלחדד, משה פר, דרולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייזנבך, ישראל סוסנה ותזמורתו ומיטב הזמרים. כולם במוצ"ש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחינים הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים.
8: המלחינים
7: הקרקזים נפתחים. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
8: המלחינים.
9: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
10: זמני שבת קודש, פרשת שופטים, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:48 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:03 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:07 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:57 דקות. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:02 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:04 דקות, ובחיפה בשעה 8:05 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם בירושלים ובחיפה בשעה 8:39 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:36 דקות, ובצפון הנגב בשעה 8:37 דקות. הזמנים לפי לוח עתים לבינה. שבת שלום.
9: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע. רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: שולם עלייכם. אלול, ברוכים הבאים, שעתיים לשבת, תוכנית ראשונה בתוך חודש אלול של תשפ"ו. ראש חודש טוב, חודש טוב, חודש של רחמים, של סליחות, של ישועות, של בשורות טובות, חודש שבו נתבשר על הגאולה והישועה הכללית והפרטית של עם ישראל כולו. אתם על המיוזיק 102.5 ב-FM, זה התדר שאליו אתם מכוונים אם אתם רוצים להזין לנו. אנחנו בכל שישי נמצאים כאן בין 12 ל-2 עם התוכנית הזו שעתיים לשבת, אבל מנגנים כאן מוזיקה. כל היום, כל היום, מוזיקה חסידית, יהודית, כשרה, נעימה, ראויה, מחזקת, מהירה, מרקידה, מרגשת. כל המילים הטובות, הראויות והנפלאות. כפי שמוזיקה יכולה לעשות בנפש האדם. אז בין הזמנים מאחורינו, אמנם יש ישיבות שרק ביום ראשון מתחילים, אבל כך פלא גדול, פלא גדול איך לא מתחילים ביום הראשון של ראש חודש, ועושים גשר כזה, גשר, גשר של אלול, מתחילים רק מג' אלול. לא יודע, מה אתם אומרים, מתאים? בכל אופן, אנחנו כאן בשעתיים הקרובות נהיה מוזיקה טובה ומשובחת, כי בכך אנחנו עוסקים כאן במיוזיק, ובשעה הבאה גם נחבר את השירים מפרשתנו, פרשת שופטים, נחבר אותם אל השירים באמצעות וורטים ייחודיים ומעניינים, שמביא לנו האברך החשוב מבני ברק, החפץ בעילום שמו, אדם שעושה זאת כבר מספר שנים, לא לשם תהילה, לא לשם פרסום, אלא אך ורק לשם זיכוי הרבים, מביא לנו וורטים מיוחדים, מתוך הפרשה של גדולי ומאורי הדורות, ומביא להם חיבורים גם כן אל השירים שאחריהם. אז זהו, אנחנו כאן באולפן בשידור ישיר באולפן בירושלים, והטלפונים שלנו זמינים עבורכם כל הזמן לתלונות, הערות, בקשות והצעות לשירים גם כן של חודש אלול. אולי יכולים גם לבחורים שהלכו לישיבה.
1: לא ירו ירו ליבי
0: את השופר, שמעתם הבוקר?
1: קום תוקום, אולי מלחמו
0: לדוד השם אוירי ואישי, אמרתם כבר? הלל, מוסף, האזנה הרבה.

0: יעקב שווקי, עם המזמור הזה שאנחנו מוסיפים בכל יום בימים הללו של חודש אלול. אתם על המיוזיק, ערב שבת קודש.
1: כשהלילה פורס כנפיו בשישי ותמה מול התאים,
0: המיוזיק שעתיים לשבת, ערב שבת שופטים, ינקי היל עכשיו.

חדש, חיים מוטחה אקשטיין ומוטי גולדמן שבטח זיהיתם. אתם על המיוזיק 102.5 ב-FM, שעתיים לשבת. בכל שישי אנחנו כאן בין 12-2. מסיימים לכם את תוכניות המיוזיק לשבוע זה עכשיו עם פומפדיטה.

מתוך הלכה דודי. התגעגעתם לשיר הזה, מרדכי גוטליב עם מקדש מלך. מתקרבים לימים הנוראים. ויעשו כולם אגודה אחת. הלל מאיר.

0: יצחק בן ארזה, אבו שויאגן, מתוך הזוהר הקדוש, שיר הזה שמתאר את אהבת השם לעם ישראל.
1: כל השבילים נראים לי אותו הדבר, והדרך
0: כעריות קטנים. איזה שיר יפה.
1: כל המילים

ראש חודש אלול, היום השני של ראש חודש אלול, אנחנו בתוך החודש, שומעים את השופר ומתחזקים כולנו באהבת ישראל, באחדות ישראל, בכדי להביא ישועות, בכדי להביא את הגאולה. תנקיו השם, יוסי גרין ומנדי וורש עכשיו.

יוסי גרין, מנדי וואש, Thank you השם, כך נקרא הפרויקט הזה שהוא מבורך מאוד. שיר חדש של שמוליק פרנק, אנחנו מאוד אוהבים, עוד מאז שוי חנד, אווירה של צפת. הקטע הזה נקרא בשוב השם, והביצוע הוא יחד עם חברותה.

איזה יופי. 102.5. חיים יסקל עכשיו אומר לאבא שבשמיים, שכוח.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת שופטים, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:48 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:03 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:07 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:57 דקות. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:02 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:04 דקות, ובחיפה בשעה 8:05 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם בירושלים ובחיפה בשעה 8:39 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:36 דקות, ובצפון הנגב בשעה 8:37 דקות. הזמנים לפי לוח עתים לבינה. שבת שלום.
0: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.

ברוך שולם, Six Days, וזה מביא אותנו לסיום שעה ראשונה מתוך שעתיים לשבת. תוכנית ראשונה בחודש אלול, כמובן אי אפשר שלא להיזכר ולהתעורר לקראת ראש השנה. חותמים עם מוישה גולדמן וילדי קמפ שלווה, זוכרנו לחיים.

0: לכבוד שבת קודש.
1: תודה רבה למוטי וייס, לכבוד שבת קודש. אתם על כל חיים מיוזיק, שעתיים לשבת, ערב שבת קודש, פרשת שופטים. שוב שלום לכם, אתם על השעה השנייה מתוך שעתיים לשבת, בין 12 ל-2 בכל יום שישי אנחנו כאן, וברוכים הבאים אל השעה השנייה שאותה עורך האברך החשוב, האברך החשוב מבני ברק, יחפץ בעילום שמו, ברכת חודש טוב ומבורך ובשורות טובות לכולנו. בפרשתנו, שופטים, התורה מצווה אותנו, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר השם אלוקיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. בספר בגדי 6 מרבני מרוקו מובא כאן יסוד נפלא. הפסוק מרמז לאדם שיהיה שופט ודיין לעצמו, ואף ימנה את עצמו כשוטר המפקח על מעשיו. והוא מוסיף שם תנאי נוסף, האדם יוכל לגדול להיות שופט ודיין לעצמו רק אם יבין וישגיח שכל תענוגות העולם הזה אינם אלא כצל נוטה וחציץ נובל, בעוד שהתורה היא הנצחית. כמו שאומר התנא במסכת אבות, הוא נוקט בלשון ממעט תענוג. לא דורשים מהאדם סיגוף גמור, אלא למעט בתענוגות כדי שיוכל לעסוק בתורה כראוי, בשיעבוד ובצורה ובגבולות הנכונים. והדברים הרי ידועים, מבוארים בספרים הקדושים. כפי שהשל"ה הקדוש מביא את דברי רבי חיים ויטל, בספרו שערי קדושה, שנקט הכתוב כאן הפסוק בלשון בכל שעריך, כנגד חמשת החושים של האדם שהם השערים שבראשו: העיניים, שלא יביטו במה שאסור, האוזניים, שלא ישמעו מה שאסור לשמוע, הפה מדיבור אסור ואכילות אסורות, והכל כנגד המוח, להבחין בשכלו בין הטוב לבין הרע. ותפקידו של השוטר הפנימי שבכל האדם, שיהיה המוח שליט על הלב, ולא לתת לאיברים לעשות נגד רצון השם. ובספר אסיפת חיים מחדש דווקא בימים אלו של חודש אלול, נדרשת מאיתנו שמירה מעולה ויתרה על שערי העיניים והלשון. והוא מביא לכך רמז נפלא בראשי התיבות של חודש אלול. אלול לא ולא לשון, כפי שרומזים דברי המדרש, שאנחנו נדרש מאיתנו שיהיו עינינו תלויות רק לקדוש ברוך הוא ושמורות מכל רע. ועוד נרמז בפסוקים כאן שעל ידי שמירה מעולה של שערי גופו של האדם, כפי שאומרת לנו, אומר לנו דוד המלך בתהילים, שאו שערים ראשיכם וינסו פתחי עולם. אלו השערים החיצוניים של האדם, שכאשר הוא שומר עליהם כראוי, אזי ניסאים פתחי עולם, ונפתחים הפתחים של האדם בנפשו הפנימית, ובכך מתרוממים מידותיו ורצונותיו ותשוקותיו לבורא עולם, וכך בעזרת השם גם יפתחו בפניו שערי רחמים וגן עדן. הנה החבר'ה,

האחרונות, מובאה שקראו לפניו את הפסוקים שבפרשתנו, החל מפרק ט"ז פסוק כ"א. במדרגה הרביעית קראו לו לא תיטל לך אשרה, כל עץ אצל מזבח השם אלוקיך אשר תעשה לך. במדרגה החמישית קראו ולא תקים לך מצבה אשר שנה השם אלוקיך. ובמדרגה השישית קראו לא תזבח לה השם אלוקיך שור ושה אשר יהיה בו מום כל דבר רע. ולכאורה, מה הקשר בין העזרות שבפסוקים אלה לעליית שלמה לכיסאו? מבאר בספר תוירס מעריץ, אשרה היא משורש המילה עושר, ועל זה הזהירה התורה לא תעשה לך אשרה. אל תחשוב שהעושר האמיתי הוא ההצלחה הגשמית אצל מזבח השם אלוקיך, היינו אצל עבודת השם יתברך, כי עבודת השם היא העושר האמיתי של האדם. ומאחר ששלמה המלך זכה לעושר עצום וחלקו לו הכל כבוד רב, לכן הוצרכו להכריז לפניו הזרה הזאת, זכור שלמה המלך מהו העושר האמיתי. ובעזרה הנוספת שלא תקים לך מצבה, נתכוונו שלא להקריב קורבנות על אבן אחת ויחידה, רק שהמזבח עשוי מאבנים הרבה, ונרמז בכך גם שאין הקודש ברוך הוא חפץ שמישהו יתרחק לגמרי מחברת בני אדם, כמזבח אבן אחת יחידה, ומוטל על האדם להפיץ את ידיעת השם בעולם. ועל כן, כיוון ששלמה היה גבוה משאר האנשים, היה חשש שיבוא להתרחק מהכלל, ומה שנקרא רצו שירד אל העם, לכן הוצרכו להזהיר אותו גם בפסוק הזה. ובעזרה האחרונה שלא תזבח בשור שיש בו מום, נרמז לו לשלמה שעבודת השם הרצויה היא כאשר אדם נמצא בקסי כוח גופו ובצעירותו, ואו אז הוא כופה את יצרו לעבודת השם. ואז כאשר אדם כביכול ממש מקריב מגופו להשם יתברך בעודו תמים ושלם, זה הדבר הרצוי. ולא, ולא, ולא כשיש בו מום. היינו, כאשר אדם מזקין ושוב אין בו כוח ותש כוחו. וזה המסר פה לשלמה, עבוד את השם כעת כשכוחך במיטבו. רואים אנחנו שאכן שלמה המלך הבין כל זאת, כמו שהוא כתב את עצמו בקהלת, את הפסוקים הידועים, מה יתרון לאדם בכל עמלו? רק למעלה מהשמש, זהו העושר האמיתי. וגם את סוף דבר הכל נשמע את אלוקים מירא ואת מצוותיו שמור, שזה עיקר מטרתנו בעולם. גם כותב טובים השניים מן האחד, שלא להתרחק משאר האנשים. בוא נשמע ביצועים לחלק מהפסוקים הללו. מה יתרון לאדם בכל עמלו? שמיליון.

שכוח גם לנפתלי קמפה. עוד פסוק מתוך הקהלת, שלמה המלך. אתם על המיוזיק שעתיים לשבת, בכל שישי אנחנו כאן בין 12 ל-2 בסייעתא דשמיא. בעריכתו של האברך החשוב מבני ברק, ממשיכים בעוד דבר תורה ומיד נחבר את זה לשירים הבאים. מתוך הפרשה שלנו, פרשת שופטים, פרק י' ז' פסוק ו', אומרת לנו התורה, על פי שניים עדים או שלושה עדים יומת המת. מדיני העדות הללו שאנחנו למדים כאן בפרשה, למד מרן הגאון רבי חיים שמולביץ ראייה נפלאה ליסוד הגדול אותו תבעו גדולי בעלי המוסר, אמיר רבי ישראל סלנטר וזצ"ל ותלמידיו. כידוע הם היו אז בשנות ההשכלה, בהן בזמן ההוא הושפל כבוד לומדי התורה, הפכו אותם למי שלא מבינים בכלל בעולם הזה, וגרוע מכך. ואז פעלו גדולי הדור לרומם ולהגביע ליבה של לומדי התורה עד שתהיה בהם הרגשה של נכבדות וגדלות וידיעה עמוקה בנפשם שבני מלאכים הם. ביסוד ההנהגה הזו של בעלי המוסר להכניס לאדם על גדלות האדם נבע מכוח הבנתם בנפש האדם ובמעללי היצר. הבינו גדולי ישראל שההרגשה של נכבדות וגדלות מגנה על האדם מן החטא משתי סיבות. אחת, כי בשל כך כשהוא מכיר בערך עצמו שהוא בן מלך, ממילא הוא שומר על נפשו שלא ירד במדרגתו, ואין בשל כך שרוב העבירות כרוכות בביזיון לעוברן. וכשיש באדם רושם של חשיבות בערכו העצמי, ממילא יימנע מלאכתו. לעיקרון הזה מצא הגאון רבי חיים שמולביץ ראיה למדנית ממש מחזל במסכת סנהדרין. אומרת הגמרא בדף למד זין, כשבאים עדים להעיד לחובת אדם אחר, מפרטת המשנה כיצד מודיעים להם את גודל אחריותם בעדות שלהם, ובין השאר אומרים להם דעו שלפיכך נברא אדם יחידי. למה? כי כל המאבד נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא, וכל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. והמוסיפה המשנה, לכן חייב כל אחד ואחד לומר בשבילי נברא העולם. ושם פירש רשי, חשוב אני כעולם מלא. כתב הרמב״ם בהלכותיו שגם זה חלק מהאמירה והאיומים שהשמיעו לעדים כשהם באו וחקרו אותם לבדוק, בגללכם, בעקבות העדות שלכם, יש סיכוי ש... חלילה יש אדם פה שיואשם. אז כתב הרמב״ם בהלכות שלו שזה חלק מהאמירה ומהאיומים, סוג של איומים שמשמיעים לעדים כדי להזיר אותם. ובכך אומר רבי חיים שמולביץ, ברגע שיחוש האדם תחושה של נכבדות וגדלות ויבין שחשוב אני כעולם מלא, בכך יש תחושה בכוח הזאת, בכוח התחושה הזאת, זה מה שיעורר את האדם למשוך ידו מן החטא ולשמור על עצמו. ואף גם העדים, כשהם יתבוננו ויכירו בגדלות האדם, בוודאי יש תקווה שימשכו ידיהם מן העדות, אם היא עדות שקר כמובן, אם היא לא נכונה ולא אמיתית. כמו שאנחנו מכירים את האמירה הידועה, כפי שהזכרנו קודם לכן, על בשבילי נברא העולם, כפי שאומרת המשנה, כל אחד חייב לומר.

שלומי דקס. איזה יופי, לחזור אחורה בזמן עד לשלומי דקס. אתם על המיוזיק, שעתיים לשבת. בכל שבוע אנחנו כאן בין 12 ל-2 עם שעתיים לשבת. בשעה השנייה אנחנו נכנסים לענייני הפרשה. והנה ועוד נוסף שמביא לנו אברך החשום עם נברק מפרשתנו, פרשת שופטים, ומיד נחבר את זה לשירים הבאים. עוברים לפרק חף, פסוק א', נאמר כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורכב, עם רב ממך לא תירא מהם. ובהמשך בפסוקים ב' וג', וניגש הכהן ודיבר אל העם ואמר אליהם, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם, אל ירח לבבכם וכו'. מביא רש"י מחז"ל כאן במקום, שמע ישראל, אפילו אין בכם זכות אלא של קריאת שמע בלבד, כדאי הוא שיושיע אתכם. ומדוע הזכירו חז"ל דווקא את הזכות הזו מכל המצוות, דווקא את קריאת שמע כנגד הקמים עליהם? כותב פה לבאר ביאור נפלא באגר דחלה של הבנאי סוסחור זצ"ל, הרי חז"ל דרשו שאיש הירא ורך הלבב אסור לו להילחם. ומה הכוונה? הכוונה היא למי שיש בו אפילו עבירות כביכול קלות, שלא יצא למלחמה. והנה, הרי כתוב, אין איש צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אז מה? אז מי יכול לצאת למלחמה? אלא שלזה לכאורה מועילה תמיד תשובה, כמו שכתוב בגמרא במסכת קידושין דף ממתס עמוד א', האומר מקדש אני אישה על מנת שאני צדיק גמור, אפילו אם ידוע שהאדם הזה רשע, האישה כן מקודשת. למה? שמה באותה דקה הרר תשובה בליבו. אבל לכאורה, לא לכל עבירה, לא לכל פעולה, לא לכל דבר מועילה התשובה לבדה. כמו שמצאנו בחז"ל בסוף יומה, שיש עבירות חמורות כמו קריטות וכדומה, שרק יום הכיפורים מחבר, או אפילו העבירות כאלה קשות שרק איסורים, ובקצה אפילו מיטה, היא זו שממרקת בנוסף לתשובה. אז מה ההסבר לכך של לצאת למלחמה? איך זה אפשרי? עם המגבלה הזאת שרק מי שאין בו אפילו עבירות כביכול קלות. אז אתה תרוצה כך כתוב בזוהר הקדוש בפרשס במדבו. אומר הזוהר שאם אדם מוסר נפשו באמת ובקבלה שלמה בליבו, שהוא מוכן למסור נפשו על קידוש השם, אזי מתחפרים לו אפילו הבנות שבדרך כלל אין להם כפרה בתשובה רגילה. ולכן במלחמה שבה צריכים להיות נקיים ותאורים מכל חטא, הזכיר הכהן דווקא זרות זאת של קריאת שמע. מה אנחנו אומרים בקריאת שמע? אנחנו אומרים ובכל נפשך, בזה שאנחנו מייחדים את שמו יתברך ומוכנים באהבתנו אותו למסור נפשנו אליו, בזה יחופר לכם כל עוונותיכם ותהיו נקיים מכל אויביכם. איזה ביור נפלא של הבנאי סוסחור. וכתב הרבי רבי אלחונון מקובנה, שזה מה שאנחנו אומרים בתחנון, שומר ישראל שמור שארית ישראל, הקודש ברוך הוא השומר השם השומר על ישראל, היינו הצדיקים שזוכים לשמירה מיוחדת, אלו שלא חוטאים, ומבקשים אנחנו שמור שארית ישראל, כלומר כלל ישראל, גם כאלה שלא זוכים להיות נקיים מן החטא, אנא שמור עליהם, את אלו שרוצים ומבקשים אותך. ואנחנו מוסיפים ואומרים, ואל יובד ישראל האומרים שמע ישראל, גם אם אין בהם שום זכות, יש בהם את הזכות הזאת של קריאת שמע ישראל, ועל נכונותם למסור את נפשם עבור שמך הגדול, הנורא והנשגב. ובוודאי בימים האלה שאנחנו מגיעים אליהם בימי הסליחות, שרואים כאלה כל כך הרבה אנשים, שאפילו כאלה שרחוקים ממש, עומדים וזועקים בסליחות ואומרים שמע ישראל. אז הנה, כך צריך להתייחס לאמירה הזאת. אפילו שכביכול הם נראים רחוקים, אבל יש בהם את הזכות הזאת להגיד שמע ישראל ולהציר שהם מוכנים למסור את נפשם עבורו יתברך. ממילא ממילא שומר ישראל שמו שארית ישראל. עוד מעט ביצוע מיוחד למילים הללו, אבל תחילה, כמו שפתחנו עם כי תצא, כי תצא למלחמה על אויביך.

האחים שפירו, כי תצא מתוך פרשתנו. ניסיתי להיזכר, להתאמץ מי שר במקור את השומר ישראל הזה. ברח לי. אבל הנה מצאתי לכם את הביצוע של שלומי דסקל, קאבר. קאבר.

נוח סולמון וסי לנסבאום עם הביצוע הזה ששומר ישראל שרבי שלמה קרא לבך. אנחנו כאן לקראת סיום השעתיים שלנו בין 12 ל-2 בכל שישי אנחנו כאן. תודה רבה גדולה לשם ידברך על הזכות להיות איתכם כאן, תודה רבה לכם על ההודעות ותודה אדירה לאברך החשוב מבני ברק שמביא לנו את דברי התורה. תודה גדולה לצוות, לדוד טוויטו, לאישי נוימן, לבנצי לוי, לאלי ממונסי שהזהירו אותי שאם אני לא אשמיע היום את השיר מההפטרה מה נבוע להרים של אייזי קוניג, הוא לא יעלה את התוכנית לשידור, אבל אני מאמין שזאת הייתה העלצה, הוא מאוד אוהב את השיר הזה, גם אני אוהב את השיר, אבל לא הספקנו היום אייזי קוניג, היה שבוע שעבר אייזי קוניג. תכף נסיים עם שיר נפלא ביותר את השעתיים הללו, אבל לא לפני שנאמר לכם דבר תורה אחרון מתוך הפרשה, וזה דבר תורה מדהים ביותר. פרק ח' פסוק ח' נאמר, ויאספו השוטרים לדבר אל העם, ואומרו, מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו. מביא רש"י שדרש רבי יוסי הגלילי, הירא ורך הלבב מעבירות שבידו, שבגללן הוא לא יכול לצאת המלחמה, כמו שהזכרנו קודם לכן. ולמיניין באמת לקח רבי יוסי הגלילי את הדין הזה, שהכוונה היא דווקא לעבירות, ולא כפשוטו לאדם שמפחד ממורא המלחמה. מביא בספר אספס אמס, מביא פה דיוק לשוני, הוא אומר ככה, כפי שעל המילים בכל לבבך דרשו חז"ל ומביא רש"י לאל בשני יצריך, יצר הטוב ויצר הרע, אף כאן מאחר ולא נאמר בפסוק רך הלב, אלא רך הלבב בשני ביתים, הרי זה מרמז לשני היצרים. וואו, מכאן עמד רבי יוסי הגלילי שהכוונה היא לעבודת היצר ולפחד מן העברות. ולא רק זה, אנחנו ממשיכים, הנה הטור מביא בשם הירושלמי, כי מי שסך ומדבר בין ישתבח ליוצר אור, עבירי בידו, עבירה כזו שחוזרים אליה מן המנחמה. ומביא בספר מרחת אני מתלמידי המהרש"ל פירוש מחודש בעניין הזה. הנה מה שאנחנו מכנים בתפילת שחרית, את מה שאנחנו בתחילת התפילה פסוקי דזמרה, למה שהם פסוקים של זמרה שנאמרים לפני תפילת 18, תקנו הקדמונים את הפסוקים הללו כדי למנוע מהמקטרגים שלא יקטרגו על תפילותינו, על תפילת 18 שהיא המרכז. וכוחה של האמירת זמירות הללו לעצור בעד המקטרגים רמוז אף בשם של הזמירות, שכן גזימת ענבי גפן נקראת בלשון התורה זמירה, כמו קרמך לא תזמור. ממילא אנחנו למדים שזמירה בלשון התורה היא פעולה של קריטה, ופה בתפילה הכוונה היא לפעולה כזו שקורטת ומקצצת את כוח המקטרגים, לכן הם נקראים כך פסוקי דזמרה. וממילא תראו איזה יופי הפסוקים הללו שנאמרים לפני תפילת 18 כדי שזו תתקבל ללא מפריעים, אבל יש לומר שהסגולה הזו מועילה רק למי שלא מפסיק בין אמירת הזמירות לתפילה. ולכן כל מי שסך ודיבר בין ישתבח ליוצר אור מבטל את כוח סגולת המזמורים, וכיוון שכך חלילה חלילה שווים המקטרגים לעכב את תפילתו. וממילא כך מסתדר ומסתדר הכל. ככן כותב הירושלמי, שמי שמדבר בין ישתבח ליוצר אור חוזר מן המלחמה, הכוונה היא שהמקטרגים שהסתלקו מחמת פסוקי ידי זמרה חוזרים ונלחמים לעכב את תפילתו. יהי רצון שנזכה לשמור על הפה, לא לדבר בכלל בתפילה, לא בשלב הזה, לא בשלב הראשון, ומי שזוכה לכך שכרו רב מאוד. כי צ'אבס

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת שופטים, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:48 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:03 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:07 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:57 דקות. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:02 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:04 דקות, ובחיפה בשעה 8:05 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם בירושלים ובחיפה בשעה 8:39 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:36 דקות, ובצפון הנגב בשעה 8:37 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
0: אלול, בקול חיים יוזיל.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת שופטים, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:48 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:03 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:07 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:57 דקות. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:02 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:04 דקות, ובחיפה בשעה 8:05 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם בירושלים ובחיפה בשעה 8:39 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:36 דקות, ובצפון הנגב בשעה 8:37 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
0: מתכוננים לשבת עם קולחי מיוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת שופטים, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:48 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:03 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:07 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:57 דקות. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:02 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:04 דקות, ובחיפה בשעה 8:05 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם בירושלים ובחיפה בשעה 8:39 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:36 דקות, ובצפון הנגב בשעה 8:37 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: שישי בכל חי מיוזיק.

0: בזמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת שופטים, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:48 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:03 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:07 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:57 דקות. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:02 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:04 דקות, ובחיפה בשעה 8:05 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם בירושלים ובחיפה בשעה 8:39 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:36 דקות, ובצפון הנגב בשעה 8:37 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: שישי בכל חי מיוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת שופטים, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:48 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:03 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:07 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:57 דקות. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:02 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:04 דקות, ובחיפה בשעה 8:05 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם בירושלים ובחיפה בשעה 8:39 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:36 דקות, ובצפון הנגב בשעה 8:37 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
2: כל חיים מיוזיק מכניסים אתכם לאווירת השבת.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת שופטים, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:48 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:03 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:07 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:57 דקות. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:02 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:04 דקות, ובחיפה בשעה 8:05 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם בירושלים ובחיפה בשעה 8:39 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:36 דקות, ובצפון הנגב בשעה 8:37 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
2: כל חיים מיוזיק מכניסים אתכם לאווירת השבת.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת שופטים, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:48 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:03 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:07 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:57 דקות. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:02 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:04 דקות, ובחיפה בשעה 8:05 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם בירושלים ובחיפה בשעה 8:39 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:36 דקות, ובצפון הנגב בשעה 8:37 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
2: חיים יוזיק, מכניסים אתכם לאווירת השבת.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת שופטים, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:48 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:03 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:07 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:57 דקות. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:02 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:04 דקות, ובחיפה בשעה 8:05 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם בירושלים ובחיפה בשעה 8:39 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:36 דקות, ובצפון הנגב בשעה 8:37 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
0: מתכוננים לשבת בכל חי מיוזיק.

0: צ'אבס, בעיקר למנוב שמחה, שקוייר.
1: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
2: זמני שבת קודש, פרשת שופטים, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:48 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:03 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:07 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:57 דקות. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:02 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:04 דקות, ובחיפה בשעה 8:05 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם בירושלים ובחיפה בשעה 8:39 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:36 דקות, ובצפון הנגב בשעה 8:37 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
1: מתכוננים לשבת עם כל חיים מיוזיק.

0: חי מיוזיק מכניסים אתכם לאווירת השבת.
1: נגיד שבס, נגיד שבס.

0: עד כאן שידורי כל חיים מיוזיק לשבוע זה. נשוב לנגן לכם את היום, אם ירצה השם, במוצאי השבת. שבת שלום.
1: מנגנים לכם את היום.
2: פיקוד העורף יפעיל בשבת הקרובה את תדרי כל חי וכל חי מיוזיק במתכונת הגל השקט. בזמן אמת יפרצו לשידור התראות מצילות חיים והזעקות פיקוד העורף. שבת היא מלזעוק וישועה קרובה לבוא.